Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес предаването Singin' and Swingin', свързано с вокалния джаз по Jazz FM Radio, е посветено на неповторимата Касандра Уилсън, която напусна нашия свят на 1 септември тази година и целият джаз свят остана да скърби за загубата й. Самата аз повече от 30 години съм я препознала за себе си като една от най-важните и влиятелни за мен певици, които преобразиха цялото ми мислене и естетика относно съвременното вокално изкуство. И не е преувеличено, ако кажа, че тя наистина ми показа как се пее като Майлз, как се пее като себе си и как се пее докато тишината владее музиката наравно с звука. Започваме днешният трибют за Касандра Уилсън с песни от фантастичния концептуален албум Traveling Miles от 1999 година.

Чухме пиесата Resurrection Blues, която на практика е туто от едноименния албум на Майлз Дейвис, но превърната в песен през специфичната естетика на Касандра Уилсън по нейн текст. Изобщо целият албум Traveling Miles е един от най-ярките албуми в дискографията й. Записан и издаден през 1999 година, той е посветен на творчеството и личността на Майлз Дейвис. Тя взима някои негови или изпълнявани от него пиеси и им пише текстове, като ги превръща в нови произведения с вградено вътре в тях усещане за душевността на Майлз, както и с нейната собствена носталгия по неповторимия стил на Майлз. Така се раждат нови версии на пиеси като Туту, или пък като Blue in Green, или Seven Steps to Heaven. Самото заглавие е игра на думи, което изразява отношението и към музиката и наследството на принца на мрака. Нейната вокална фраза е силно повлияна от свирането на големия тромпетист. С вибрато, сведено до минимум, с вълнуващи паузи между фразите и лаконичен, изразителен изказ. И каква ирония на съдбата, че Касандра Уилсън отлетя точно в годината, в която се отбелязват 100 години от рождението на Майлз Дейвис. А сега ви предлагам да чуем нейната авторска композиция, дала име на целия албум от 1999 година, номиниран с Грами, впрочем, а пиесата се нарича Traveling Miles.

Чухме пиесата Blue in Green, чието авторство се поделя между Майлз Дейвис и Бил Еванс, но интерпретирана като вокална импресия от Касандра Уилсън по нейн текст, който някак си точно след като тя си тръгна от нашия свят звучи много по-силно и внушително. Аз ще ви прочета моя свободен превод на този текст. Разбира се, направен без претенции, но е някак важно да бъде подчертан смисъла му в памет на голямата джаз певица. Ето какво гласи той. Захвърлени между небето и морето, ние ще плаваме, докато не открием пристанищните светлини. Животът е сън, синкаво-зеленикъв, макар и да е ясно, че краят му приближава с всеки изминал ден. Но ние вечно ще плаваме натам, докато не открием дома си. Силен текст, писан преди 27 години, но днес кънти и през думите, и през гласа на Касандра Уилсън, и през китарата на Пат Матини, както се чу. Преди да продължим да слушаме нейната музика, ще ви кажа, че през последните дни след смъртта й, всеки пост, публикация в социалните мрежи на джаз артисти бе посветен на Касандра Уилсън. И много силно впечатление ми направи изявлението на любимия ми пианист и философ, който имах честа лично да поканя да изнесе концерт на сцената на Пловдив Джаз Фест, и това е Джейсън Моран.

Daughter от 1995 година и по-специално с нейната версия на песента на Neil Young Harvest Moon, която впрочем Лиз Райт пусна в социалните мрежи в нейна почет.

0: на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Продължаваме да слушаме дълбокия опушен контраалт на Касандра Уилсън, която отлетя на 70 годишна възраст от нашия свят на 1 септември тази година. Тя остави своето музикално наследство, в което по магичен начин и напълно естествено успя да свърже в едно джаз, блуз, фолк и да превърне стила си в отражение на цялата американска музикална традиция, като минава отвъд мейнстрима и очакваното и създаде своя дързък стил, неконвенционален и силно отличителен. Преди 12 години имах късмета да я слушам наживо в Blue Note Milano. Проектът ти, който остана само концертен и не бе записан, за съжаление, се казваше Black American Sun. Години по-късно си давам сметка, че това не е просто име на концертна програма. Това е името на стила на Касандра Уилсън, в който флуидно и с една необяснима лекота американските музикални жанрове се вливат един в друг и са като огледало на голямото колективно несъзнавано на американската култура. Джаз, блуграс, фолк и много, много блуз. Касандра Уилсън беше певица, която изливаше музиката си като извор, свързан с недрата на тъмнокожата афроамериканска култура. А гласът ти беше толкова плътен, че чак субстанциален. Понякога имаш чувството, че можеш да го усетиш по кожата си като физическо докосване. Голяма е загубата за музиката след смъртта на Касандра Уилсън, но мисля, че тя от години се отдръпна от света и последният ти албум сложи точка на кариерата й, а той никак не е случайен. Това е трибута й за Били Холидей, с която имат толкова общи неща. Затова сега ви предлагам да чуем изпълнение на Касандра Уилсън от албума и от 2015 година Coming Forth by Day. И слушаме песента You Go To My Head.

Днес ще завършим с песента I'll Be Seeing You, интерпретирана от Касандра Уилсън в албума й от 2015 година Coming Forth by Day, посветен на Били Холидей. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

Papa Man. But God bless the child that's got his own, that

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat.

артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Двама финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото, рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: От самба и боса нова до музиката на племето Баяо и афро-бразилски теми. През 2026 година Елиана Илиас издава албум с вокални и инструментални изпълнения, записан на живо, както е озаглавен той, в музикалния център Сан Франциско Джаз. Слушаме го в предаването на Джаз FM за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов.

muito mais do que de mim. E é muito mais do que de mim.

предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emotion. Слушаме концерт на Елиана Елиас в залата на Сан Франциско Джаз, издаден в албум през 2026 година. За репертуара Елиана Елиас подбира произведение

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emotion слушахме записания на живо албум на Илияна Илиас от 2026 година Ao Vivo, документиращ нейн концерт в квартет, в който е и съпругът и Марк Джонсън. Събитието се провежда в музикалния център Сан Франциско Джаз. Към този момент дискографията на Илияна Илиас вече наброява 33 албума, а в дигиталния свят има над половин милиард стрима. Аз съм Светослав Николов. Останете с Jazz FM Radio.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Jazz FM.
4: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Реших да открия днешното предаване нетрадиционно, нестандартно. Рок-легендата на Pink Floyd Дейвид Гилмор не е от музикантите, които си казват «Утре сядам, за да напиша песен». Защото ако го направи, той просто не знае откъде да започне. Когато се оформи нещо концептуално в главата ми, споделя Гилмор, то обикновено се дължи на множество хаотични на пръв поглед магически моменти, които са се случвали в продължение на дълго време. Честно казано, нещо подобно връхлетя и моята глава, подготвяйки това предаване. А сега по същество. Идеята на предаването не е да ви разкажа историята на съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тя е добре известна. Идеята е да поставя това изключително историческо събитие в контекста на джаза, а защо не и на музиката въобще. Уважаеми приятели на джаза, аз съм Емил Войников, поздравявам ви с поредната годишнина на това важно събитие в българската история и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването. И така, на 5 септември 1885 година Захари Стоянов публично заявява: «Братя, часът на съединението удари».

Асен Дойкин – пиано, Петър Славов – акустичен бас, Кендрик Скот – ударни инструменти. Що се отнася до мелодията, едва ли има българин, който да не познае «Хубава си моя горо». И така, на 6 септември 1885 година, ден след публичното изявление на Захари Стоянов, Княжество България и Източна Румелия се обединяват под управлението на българският княз Александър Батенберг. Руският цар Александър III отказва да подкрепи съединението.

0: Христовиче в китара и Любомир Кръстев кларинет. И още нещо от китариста Христовичев.
1: И двамата с Любомир забелязахме, че има толкова натурална комуникация между нас двамата, на абсолютно импровизирано и спонтанно ниво, че реших просто като свършим записите, да оставим цялата апаратура и микрофони включени и да седнем като просто двама приятели, без нищо планувано. Ето е така, като един музикален разговор върху тази българска тематика. И това, което се получи просто, според мен е най-истинската част. Чуваш с двама приятели, които имат невероятна любов към тяхната родина, към тяхната музика, тяхната култура. И всеки от тях някак си го изказва това чрез неговите музикални виждания. И затова решихме да включим тези импровизации.

Още един прочит на хубава си моя Горо, според мен различен от този, който чухме на Асен Дойкин и неговото трио, и между другото различен инструментариум, кларинет и акустична китара, съответно Любомир Кръстев и Христо Вичев. Българската независимост е обявена на 22 септември 1908 година. Това е момента, когато съединението на Княжество България и Източна Румелия е утвърдено окончателно.

Значи Любомир Кръстев е още веднъж за мен невероятен музикант, невероятен човек и приятел. Той е от Русе. Дълги години е свирил първи кларинет в Русенската филхармония, която така е един от наистина хубави оркестри в България. И от някъде, може би вече 12 години той живее в Калифорния, в района на Сан-Франциско. Тук се занимава и с музика, и също работи като карал камиони известно време, но сега работи за една така доста реномирана българска хай-тек компания.

0: много впечатленче още от нашата първа среща. Просто така нещата се сработиха и имаше едно много натурално звучение и всичко си пасна и горе-долу така започна самия проект.
1: Руският цар не признава съединението на княжество България и източна Румелия, но Великобритания го подкрепя. Най-вероятно, защото се надява чрез него да елиминира руското влияние в България.

Британският рок-бенд Deep Purple и великолепното творение на Ричи Блекмор и Дейвид Кавърдейл, рок-баладата Soldier of Fortune. Как ли изглежда, как ли си представя света от времето на Съединението до днес? Нека да видим как си представя света още една легенда – Джордж Харисън.

0: What is life? Какво нещо е живота? Една от най-известните композиции на Джордж Харисън от Beatles. Чрез съединението и успешната му защита, българите постигат първият етап от националното си обединение и ревизират Берлинския договор. Това е всъщност първата реална стъпка към сбъдването на националния идеал, подготвена и извършена само от българи.
1: Казвам се Ерол Ракипов и живея в Съединените щати. Общо взето от 96-та година съм в Майами.

имала майка едно мичедо. Не знам защо, но след това изпълнение сякаш бих предпочел българското заглавие на тази хубава песен. Ерол Ракипов – вибрафон, Любомир Господинов – кларинет и Христо Вичев – китара. Подготвяйки това предаване, си спомних за една мелодия от студентските ми години, която беше задължителна в дисциплината, наречена тогава народна музика. Става дума за популярната българска песен «Грозданка». По-късно, след завършването на академията, известният български композитор, пианист, диригент и мой състудент Любомир Денев адаптира популярната българска песен «Грозданка», направи аранжимент и я изпълни като соло-пианист. Искам да ви предложа неговата версия –

Популярната българска песен Грозданка, адаптирана и съответно аранжирана от Любомир Денев. Между другото, чухте ръкоплясканията на финала. Той, доколкото знам, изпълни тази песен по време на концерт в Нью-Йорк. Остана малко време и това ми дава възможност да ви предложа още една балада в изпълнение на пианиста Васил Спасов и неговото трио. Пиесата се казва Touching, трогателно.

Завършваме оптимистично, уважаеми приятели на джаза. Милчо Левиев, Садовско хоро. Още веднъж честит празник, с вас беше Емил Войников.

hate that low. Wow, goodbye, baby.

Ow. Hey. Stop.